0: Inggih. Nindayang kayun-kayunin dumun ratu, indek atur titiang sadi mangkin. Nguni dalu nuni peteng punike. Inggih, titiang perside rares ngemolihang ratu.
1: Gelang emas sani murung.
0: Nenten jasio sani molihang titiang gelang emas sani nggih mekebiar pisan punike nggih gelange punike wiyakti.

0: Wiyakti kupu-kupune punike sane nggih ngutang gelange punike asa punike kemana hantu di tiang ratu.
1: Nggih ampun iki Pak Jero.
0: Nggih. Ampun ngambil tam-tam iki.
1: Nggih. Nyalam dumun.
0: Durus nyalam dumun durus.
1: Nggih niki Jero klian tirang, klian adat tiang nggih. Kaler klian santin di tiang nggih Pak Jero mangku supate nggih. Nggih. Kaler puniki Pak Putu Sentosa, Gusti Haji Surya, Pak Wayan Dastre, Pak Popang niki. Nggih. Nggih. Setia niki mendengarkan nggih.
0: Ah, kenten ampun yang penting setia, satya.
1: Kenten napa Pak Jero
0: nggih? Nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih. Ringungkur Pak Gede Astawu saking dinge-dinge sire arsi jagi munggah. Om Swastiastu Ditiang Mangku Sumantri Nyangre.
2: Om Swastiastu Tiang Munggah Wantil Pak Jero.
0: Bae peka nung saking bebe niki saking Bantang Banu. Durus-durus peka.
2: Nggih, Tiang Raja Malih Pak Jero.
0: Nggih durus.

Nggih, make miwah punika sekantan manik sesocan sanesida punika nggih keasrian punika panyemramaning nggih.

Inggih. Kale punika melimpugang wiyakti ambon aksepi nggih merik semerit.

0: Nggih. Rikalem wenten punika ringgenai sanes ripit. Nggih, ngereresen pisan. Nah.
1: Ngajak pintar akebing.
0: Napi malih wenten anyar ing tengah segarane punika nggih negaken raris papan ke tebih nggih ngawusana yang jegres mana di tiang kalepunika wiyakti nggih.